Stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

Tlusti sok kombiniraju mnogo žanrova i nema niti smisla sve nabrajati, jer bi sasvim sigurno mnoge zaboravio spomenuti. No jedno je sigurno, ovo je istovremeno moćna i razigrana ploča koja zahtjeva pomno preslušavanje i dubinsko uživanje u njenoj nekonvencionalnosti.

jako konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne tjera.

jedan bagrem stari i koda kući vraćam se u dane sretnije. A tamo više nema te, tek neke stare stvari.

Godine lažu, zaborom dođu, bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe, kada se ljubav